0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Mä jossain joku, joka rakastaa mut. Joku sama laatu. Joka...
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Mikä parhautta? Top 5 ykkönen.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: näköinen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: mikä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton

0: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Top 5 ykkönen.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Eiks niin, me tää suuren huonoksi tehtiin, et me oltaisiin ikuisesti.
0: Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parasta.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kuurankana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koreankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Ideapark.
3: Top 51.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: ohi.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää

0: lisää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan. Juha Vainio-palkinto on tänä vuonna myönnetty sanoittaja Anna-Mari Kaskiselle. Kaskinen on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt muun muassa levyille, yhteislaulukirjoihin ja virsikirjaan. Palkinto luovutettiin voittajalle Kotkassa. Palkintosumma on 6000 euroa. Palkinnon myöntää Juha Vainion nimeä kantava rahasto, jota hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikintekijät ry.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Kun opinnot alkaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Top 5 ykkönen.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Raida. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
9: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
10: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Ideapark.
14: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Top 51.
0: Pelkkää parhautta.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Silloin kun en luota enää kohtaan. Silloin kun musta...
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
10: Joo, ja tehdä näin ihan...
9: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
14: Sittari hoitaa.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset tulivat voimaan alkuyöstä ennen kello 3. Kyseessä on varotoimenpide mahdollisten lennokkien torjumiseksi, puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolustusvoimien mukaan toimenpiteiden tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus sekä viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Rajoitusten kestosta tai tilanteen tarkemmista yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on jo 13. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään kauppa-aluksille aiheutuvaa uhkaa. Yhdysvallat on syyttänyt Irania Hormusin salmella tehdyistä laivaiskuista. Iran on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin tekemällä vuorostaan iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi.
1: Panasonic on kuin Disneylandit täynnä lumikkei. Jos bärit haluu taivaan senne soittaa heti.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51.
1: Mä oon ihan
2: pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on kooren kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
12: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus.

0: tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
7: Mä voin kertoa. No niin, tää on
6: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
9: No, tossa just laskin, että about 3 000.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy.
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
18: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Mykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Halo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Top 51. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella otettiin tänään käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue otettiin voimaan aamuyöllä ennen 3:00 ja rajoitukset purettiin hieman ennen 7:00 aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan vuoksi. Rajoituksien tavoitteena on puolustusvoimien mukaan turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tulleista yli 60 kauppakumppanilleen. Uusien tullien on määrä korvata presidentti Donald Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit. Uusien tuontitullien on määrä astua voimaan perjantaina. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10% tuontitulli. Korkeamman 12,5% tuontitullin piirissä ovat esimerkiksi Kiina ja Japani. Trump koki takaiskun helmikuussa, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi useita hänen asettamiaan tulleja. Tämän jälkeen hallinto asetti uusia 150 päivän tulleja, jotka ovat umpeutumassa perjantaina. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 20,000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
2: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Top 51.
2: Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Sä tiedät, ettei niistä yksikään mun mieleen jää, mun viereen jää.
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Autokansan radio, ole hyvä.
4: Mä oon tiedäktevan niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro!
3: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
5: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
8: Hei joo!
7: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
8: No nyt!

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: mikä parhautta. Top 51.
1: Mä oon ihan...
2: Poverin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ja se on Kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Top 5 ykkönen.
3: Pelkkää parhautta.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Tätä vesipisaroiden valssiin.
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Top 51. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä osallistua tänään Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja-illalliselle. Tilaisuus siirrettiin huhtikuulta tähän päivään, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua illalliselle Hilton-hotelliin. Alkuperäinen paikka on vaihtunut Waldorf Astoria -hotelliin Washingtonissa. Tilaisuus pidetään nyt aiempaa pienempänä ja tiukemmin vartioituna. Trump on lupaillut aiemmin pitävänsä peruuntuneen puheensa uusinta illallisella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
8: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Top 51.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Meni mitä meni ja voit muuttaa. Meillä on sama periaate.
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Yhtäkkiä pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai?
5: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: 151 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaks 4-7.
1: Kyytiä viet taas sut safkaan ja se satuttaa, kun sä silti sanot et.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta. Silloin kun en luota enää kohtaloon. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Top 5 ykkönen.
16: Pelkkä.

0: mikä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
14: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
17: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormusin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 10 000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: tulossa kohta. Tänä stadion kuin Disneylandit, tänä lumikei. Jos bärit haluu taivaan sinne soittaa. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Kun opinnot alkaa, sit...

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Top 5 ykkönen.

0: 95 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Mut kaikki aina mee niin kuin haluut, siitä tulee helpompaa kuin tajut.
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Urnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Ideapark.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Top 5 Hitkinen.
3: Pelkkää parhautta.

0: 251 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Sä tiedät, ettei niistä yksikään mun mieleen jää, mun viereen jää.
0: Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaus.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Erä Kivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
9: Sittari hoitaa.
11: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Top 51. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes kuuteen. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän neljättä laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
0: Top 51 jää STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sekä parhautta. Top 51.
1: Mä oon miettinyt.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Ja se on Kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
14: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
15: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.
1: Kyytiä vie taas sut safkaan ja se satuttaa, kun sä silti sanot et.
2: Mä tarviin kunnon miehen.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Mä oon ihan... Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
8: No, tossa just laskin, että about 3 000.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
13: Landu gets lost in his office building.
14: Man, why does every floor look the same?
13: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
14: Man, getting lost out here is the best.
13: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
14: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
13: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskipäivää uutisista. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Konepajayhtiö Valmet kertoo käynnistävänsä strategisen arvioinnin selvittääkseen kahden segmenttinsä mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Ensimmäinen segmentti on biomateriaaliratkaisut ja palvelut, ja toinen prosessitehokkuusratkaisut. Hallituksen mukaan kaksi ydinliiketoimintaa toimivat suhteellisen itsenäisesti. Alustavan arvion mukaan liiketoimintojen eriyttäminen antaisi molemmille segmenteille itsenäisemmän ja tehokkaamman mahdollisuuden tavoitella kasvua. Yhtiö antaa päivityksen arvioinnista viimeistään tämän vuoden tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. Ukrainalaiset droonit osuivat varhain aamulla venäläisen nettikaupan Wildberriesin varastoon Pietarin lähettyvillä, paikalliset viranomaiset kertovat. Venäjän Amazoniksi kutsutun Wildberriesin varastoista on hiljattain tullut yksi Ukrainan suosimista kohteista. Ukrainalaiset droonit ovat iskeneet yrityksen varastoihin useita kertoja heinäkuun aikana. Iskun vuoksi taivaalle nähtiin nousevan harmaata savua, joka näkyi aina Pietarin keskustassa asti. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan isku aiheutti tulipalon varastolla ja iskussa haavoittui 3 ihmistä. Aalto Works, sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin ICOMOS on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. Aalto Worksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 5 ykkönen.
6: Pelkkää parhaa.

0: Ysikkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Mun pää on pyörällä ihan kuin hyrrä, jos sä lähet en sua takaisin pyydä.
0: Sinun suosikkisi. Kaks 4-7. Top 5 Ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy!
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Alo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

91 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Mitä parhautta? Top 5 ykkönen.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Moi. Mitäs funderaat?
9: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
8: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
9: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Aha.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
18: Idea Park.
19: Sittari hoitaa.
9: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
19: Sittari hoitaa.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16-hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat kuukauden päästä vierailulle Vaasaan. Kruununprinsessa pari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan 21. elokuuta, Vaasan kaupunki tiedottaa. Kruununprinsessa pari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruununprinsessa parin vierailun kunniaksi.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
3: Jokaisella hintansa.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Katso, näet kuvan.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: ykkönen. Tulossa kohta.
1: Silloin kun en luota enää kohtaan. Silloin kun...
0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt, plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy!
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Oomi puhelimessa.
10: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
9: On kätevää.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
12: Sittari hoitaa.
13: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
12: Sittari hoitaa.
14: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: sekä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Halo, tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
14: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
15: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
16: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo 6. kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Yhdysvalloissa presidentin Donald Trumpin hallinto on muokannut Lähi-idän sodassa kaatuneita yhdysvaltalaissotilaita koskevia tilastoja. STT uutisoi aiemmin tänään, että sodassa oli Pentagonin oman tietokannan mukaan kaatunut 10 sotilasta vihollistoiminnan seurauksena ja kuollut lisäksi 8 onnettomuuksissa. Pentagonin tietokannan lukuja on sittemmin kuitenkin rukattu alaspäin poistamalla niistä 3 kaatunutta ja 1 onnettomuudessa kuollut. Määrä vastaa tällä viikolla Yhdysvaltoihin palautettua 4 ruumista, joista 3 kuoli iskuissa ja 1 pudonneen droonin hävityksessä. Runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella, Suomen ympäristökeskus kertoo. Viime viikonlopun sateet ovat viime päivien aikana nostaneet järvien veden korkeutta 10 senteillä. Järvien pinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla esimerkiksi Saimaalla ja Päijänteellä. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Lähitapiolla.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Powerin kontti X on matkalla.
5: Halo. Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apumuskissa.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or dsw.com today, and let us surprise you.
3: Ja se on Koran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Top 5 ykkönen.
6: Pelkkää parhautta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Halo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
2: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
2: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
10: Hei joo!
9: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Top 5 ykkönen.

0: Tahi.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Mä oon miettinyt.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Halo.
5: Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
7: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
0: Viis ykkönen. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear-kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16-hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat kuukauden päästä vierailulle Vaasaan. Kruununprinsessapari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan 21. elokuuta, Vaasan kaupunki tiedottaa. Kruununprinsessapari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruununprinsessaparin vierailun kunniaksi.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Top 5 ykkönen.
14: Pelkkää parhautta.

0: Top 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
4: ruokapöytään. Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Ahaa.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Urnajaiset alkakoon!
21: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Sä tiedät, ettei niistä yksikään mun mieleen jää, mun viereen jää.
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Powerin kontti X on matkalla.
5: Alo. Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
6: Jokaisella hintansa.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
12: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
13: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: mikä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Täällä pohjoisessa Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
4: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
5: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
8: Top 51. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo 6. kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023.
8: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Top 51. Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Varasit sä jo sen per...
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Remember when you brought your pup home, you wanted to give them the best life possible. Greetings, naturopathic doctor Dennis Black, Amazon number one best-selling author and founder of Rough Greens here. Dog food is dead food. It's stripped of live nutrition, and over time, that takes a toll on your dog, on their organs, their energy, and their years. That's why thousands have added Rough Greens on top of whatever they're already feeding their dog. It has live probiotics, enzymes, omega oils, and over 20 vitamins and minerals. It's America's number one dog supplement for a reason. It's all natural and it's made in the USA. Thousands of dogs feel younger and more energetic and healthier than ever. Take the Rough Greens 90-day challenge. Give us 90 days and we'll give you a healthier dog guaranteed. Get a free Jumpstart trial bag for your dog today. You just cover the shipping. Go to roughgreens.com. Use discount code PROMISE. That's RUFFGreens.com. Discount code PROMISE. Rough Greens. So good, your dog will ask for it by name.
8: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ja se on Kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
9: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
8: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kiloa.
12: Hei joo!
11: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
15: Joo, terve.
14: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
15: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
14: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sometimes in life, if you want to get to the truth, you have to look at the numbers. Greetings, naturopathic doctor Dennis Black here, dog lover and creator of Rough Greens. Unfortunately, 50% of all dogs over 10 years old will die of cancer, and the other 40 to 50% can suffer miserably from skin issues and joint problems. And that's widely attributed to your dog's diet. These are the numbers that inspired me to create Rough Greens. So here's the good news. With thousands of testimonials and 5-star reviews every month, Rough Greens is now the number one all-natural dog supplement in America. And we've helped millions of dogs stay active and be healthy. And your pup could be next. You don't have to change your dog's food to improve your dog's health. Just add a scoop of Rough Greens. Fetch a free Jumpstart trial bag for your dog today. You just cover the shipping. Go to roughgreens.com. Use promo code NUMBERS. That's RUFFGreens.com, promo code NUMBERS. Or call us at 214-ROUGH-DOG.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Top 51. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä 3 maastopalosta 2 on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Israel perustaa uusia siirtokuntia länsirannalle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi Israelin laillistavan samalla lisää jo olemassa olevia siirtokuntia. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun väkivaltainen yhteenotto johti 2 israelilaisen ja 4 palestiinalaisen kuolemaan. Israel aikoo myös tehdä ratsioita sellaisiin palestiinalaiskyliin, joiden se epäilee tarjoavan suojaa aseellisille taistelijoille. Kansainvälisen oikeuden mukaan kaikki Israelin siirtokunnat miehitetyllä länsirannalla ovat laittomia.
4: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Top 51.
7: Pelkkää parha.

91 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Mitä sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
5: Jaha.
6: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: No katosi Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkku ja ruokapöytä.
5: Kun opinnot alkaa, sitten.

0: pääsisi Sittarille.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ja se on Kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt, plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ja se on kooren kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Top 5 ykkönen.
8: Pelkkää parhaalla.

0: 95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta...
0: 247.

0: ykkönen.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen.
8: Se ei töki.
7: Valokuitunen.fi.
9: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Majoneesit. Eli?
13: Herkku ja ruokapöytä.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
14: Sittari hoitaa.
16: Viis ykkönen. STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä 3 maastopalosta 2 on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormuzin salmesta avoimeksi.
16: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 51.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
6: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
15: herkkuja ruokapöytään. Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
16: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
19: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
3: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ai et. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Sä tiedät, ettei niistä yksikään mun mieleen jää, mun viereen jää.
0: Sinun suosikkisi. Kaks 4-7. Ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
12: Hei joo!
11: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
15: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
0: Ykkönen. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa uutisista. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Qatarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormusin salmesta avoimeksi.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Eiks niin, me tää suuren huonoksi tehtiin, et me oltaisiin ikuisesti.
0: Sinun suosikkisi. Kaks 4-7. Top 5 Ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhilloon.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia

0: 11,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy!
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Tätä vesipisaroiden valssiin. 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: IC-junak...
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Top 5 ykkönen, pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen.

0: ykkönen.
1: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
9: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RescEU-valmiusvarastosta jo 6. kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RescEU-valmiusvarastoa. Espanjassa Madridin alueella riehuvien maastopalojen vuoksi on jouduttu evakuoimaan 7000 ihmistä lisää. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Ihmisiä on jouduttu evakuoimaan uusilta paikkakunnilta pääkaupunki Madridin länsipuolelta. Nyt yli 25 000 ihmistä on maakunnassa evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Paikallinen poliisi on ottanut ainakin yhden ihmisen kiinni epäiltynä palon sytyttämisestä ja huolimattomuudesta maastopalovaroitusten aikana. Yhdysvaltalainen koripallon supertähti LeBron James jatkaa uraansa NBA-seura Philadelphia 76ersissä. James kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä. James kertoi X:ssä, että uskoo pystyvänsä auttamaan Philadelphiaa nousemaan NBA:n mestariksi. Philadelphia putosi viime kaudella pudotuspeleissä New York Knicksille, joka eteni NBA:n mestaruuteen. 41-vuotias James pelasi viime kaudella Los Angeles Lakersissa. Häntä pidetään lajin yhtenä kaikkien aikojen parhaista pelaajista.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

Viisykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Moi!
4: Moi. Mitäs funderat? Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
3: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Ei kun marjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Ahaa.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa Savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Oho!
16: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
15: Mitä?
16: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
15: Miten kätevää!
16: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
3: Top 5 ykkönen.

0: Lahe.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
2: Tänään stadion kun Disneylandit täynnä lumikkeet. Jos bärit haluu taivaan sinne soittaa etsiä.
1: 247.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy!
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Idea Park.
17: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
18: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: mieleja, mun viereja. Pelkkää parhautta.
1: Top 51.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mitä sä kirjoitat?
6: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
5: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
6: Nyp.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
16: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
17: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Top 51. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Espanjassa, Madridin alueella, riehuvien maastopalot vaikuttavat jo 10 000 ihmisiin. Maan keskushallinnon mukaan jo 40 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa paloista aiheutuvan vaaran vuoksi. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Palot ovat yhä vaarassa levitä ja yhdistyä tuulen vuoksi. Paikallinen poliisi tutkii tapauksia, joissa ihmisten epäillään toimineen huolimattomasti maastopalovaroitusten aikana. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormuzinsalmesta avoimeksi. Runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella, Suomen ympäristökeskus kertoo. Viime viikon lopun sateet ovat viime päivien aikana nostaneet järvien vedenkorkeutta kymmenillä senteillä. Järvien pinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla esimerkiksi Saimaalla ja Päijänteellä. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta.
1: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: No jossain joku, joka rakastaa mut, joku sama laatu, joka...
0: Sinun suosikkisi. Kaks 4-7. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
11: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Top 5 ykkönen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
8: One more, let's go.
7: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Mikä toi oli? Ja taas.
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Espanjassa Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan eivätkä palopelastajat pysty pitämään paloa aisoissa. Hätätilanteiden hallinnasta vastaava Carlos Novillo kertoi asiasta toimittajille. Maan keskushallinnon mukaan jo 40 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa paloista aiheutuvan vaaran vuoksi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin on määrä vierailla paloalueella huomenna. Pääministeri ja sisäministeri Fernando Grande Marlaska osallistuvat alueella hätäkokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön teknologiajätti Googlen EU:lta saamiin sakkoihin. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassaan, että Euroopassa saadaan odottaa kovia kostotulleja, joista Trumpin mukaan aiotaan säätää hyvinkin pian. EU langetti torstaina Googlelle sakkoja 890 miljoonaa euroa. Sakkoja tuli muun muassa siitä, että Google suosi hakutuloksissaan omia palveluitaan. EU-tuomioistuimet ovat sakottaneet laittomuuksista viime vuosina myös muita yhdysvaltalaisia suuryrityksiä, kuten Applea ja Metaa. Trumpin mielestä kohtelu on ollut epäoikeudenmukaista. Aaltoworks-sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aaltokampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija elin ICOMOS on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. Aaltoworksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Top 51. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja he kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
13: ruokapöytään. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Pullava. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola samalla puolella.
16: Top 51. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Mut kaikki aina menee niin kuin haluut, siit tulee helpompaa kuin tajut.
2: Editti rauhaasi kestään.
0: Sinun suosikkisi. Kaks 47.

0: Marco. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88. Vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin. Ei. Tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

91 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mitä sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
4: Jaha.
5: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy.
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Karhu!
18: Jore, leiki, kuollutta.
19: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta tuntuu.
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Mykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Nautit kesäpäivä.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Katso, näet kuvan.

0: kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Top 5 ykkönen.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Sä tiedät, ettei niistä tykkää, mun mieleen jää, mun viereen jää.
0: Sinun suosikkisi. Kaks 4-7. Ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: baš za ko, da. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy!
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

91 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta.
1: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhaa.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta.
1: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

251 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Tätä vesipisaroiden valssiin. 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: だ。Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: ykkönen tulossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.